men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han ser

0: vardag.
1: Det är för snummer runt och göra som jag inte hörde någonting. Och det lyts är fort. Och så synger lite och svinger mig och ser ut som om inte nog är gjort.

älg. Jag såg värre bakparten gemma och öra. Och då såg en alldeles ut som en älg. Att stor och snå hade en sinne där. Var rykte som sprättes där sävsköttes mall. Om Tore på bergtäll.

sära, det syns jag var rart då. Så fick jag så slan och tänkte som så, ska älgen och har slicken doning och dra på, så liten har sära, det

snart upp traktorn på fläcken med karmer och uting på dyr. Han tyte i henne, han kom fram till bäcken och dämme så

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha. Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa. 24 timer I døgnet.
1: Timer I døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio.